gurmina dilê min bu gurmina dilê min gum gum bu gurmina dilê min gum gum gurmina dilê min gum gum bu gurmina dilê min gum gum gurmina dilê min gum gum Radio Vengo.